0: Se sign we a ye dien. Na eno no minimum se ansa wo ma ye ansa na ye passi wono se e ye pedestrian crossing. Woma omu twa kwan mu. Eho ene wo so omu gina. Enro a me se a school for bi to share me so omu se mama ye ti opa o. Nanso aya de ebe boa ye ye bi school kama ye. Mesre me nua hyenkani. Ba bi a obedu bi a wo be hu se ye de pedestrian crossing sign e wo ho. And now say, ube udu baby, ube hu say ya tro ho say, school children, sana ya school for di ene ye ta e tro e mano. Ya si, school children are crossing, miss so. Udu hua, bomodia. Se, enru hompo. Bomodia ti e ti a break, and sana wedru sabi ano. Baby ya ye de sign, e si bia, enipa, and now say, e mua, empo e tremono. Baby, wo hwa ye drive ni edu ekrebi ase a wobehu se ya tro na ya draw sign no enti eho no emoa ena ya omu twem misre misre ye ma no abie school baby a school for e twem no ye dru hwa moma ye nyina emfa ma wo mo baby a enipa aboa wo mo ho e twem no misre osenkani wudru hwa bomoden a se ubejina ede ama wo mo etoda ya na eye ahyenkafo bi no mo se sa pedestrian crossing ana se zebra crossing hono eye emoa ena yeye wo mo a omo pekwan etwa mu no mesre eye omo right enye emoa eye onipa bia onam fam ni right se otimi twa ekwan a eda ho mu ekọ ekwan foforo so na se nipa ne betimi etwa mu akwa eye wo ne me ahyenkafo ena ewo se ye bom modern se sa bia no ye dru a ye begina Mr. Oshenkani, udu baby a eho ye zebra crossing a aya me mo aben enwu wo ma wo mutwa mu no so Mr. aya to bo na gina na ma wo mo kwan Mr. yenya ye twa kwan mu so momma ye ma ye ni na ho ebra wo twa kwan mu no Mr. ofa phone sha obag mfa sha oboto ebra wo twa kwan mu enye eho ena ye yi phone obi wo ho a ebra wo twa kwan mu no na odi earpiece ahyehye na so eno nti kaa no mpo e bo no so aben anase kaa bi efi baby foforo e ba ohun se kaa e ba mesre me pa wo che wo ye krom ha obi a wo right nti sa right no mesre ahyenkafo ye mfa ma pedestrian na pedestrian nso ye nso ye mo aye ho ano enyina faako na se ye ye ne sa e be boa ye nyina e be boa wo e be boa me kai hunu se safety is for all enunti ene wose oshenkani ujina nani onamfe muno onusu ubichemu enunti ena wosu a wuchemu wosu e wose ushebe nkumushe nifa ansana wechemu midase ni ayashu yei ebebuwa yenye na
1: Juma FM.

na kwa si bef yon na chwa nike chi se eshe obo eshe obo usu no ma se ye enye